Ej, ja. Venka, deček. Deček, ka hod po cestah. Deček. Bogi pizda, glup

generala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi, njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi, nekih čudnih brkova.